ntokano zalae harentothe ngwana wa ga malome a hitshebe le nna gombe ke batla o tshwana le batho be re be bola ke be